Adie ba kwa ya tete pa ne se wadre se wonam kurum na wo babu apapa bi ehye wo ase awai anase ate ana wadie bi eso mo bukuta wo na firi wo sa abofom ama napai eba ne se aye ya pa enuti enye di real master super glue ena real bond super glue edia ba drama so na sa super glue ngwa so mienu we die wo de so ade a echikura chen relationship a wo mo ye wa sizes bi ti se RL 20 ena RL 50 eye super glue a wo betimi edia so rubber plastic leather ceramics dadie anase ni biara afeso adie bia ensure anan frama entumi emfamu enkono for real master super glue